0: Shek zhe deng duo.
1: Xie yao shi deng ji, nga le ya ga tu da.
0: He he zi. Ran ge de zhe xie ya, mu ne le la ma da.
1: Zhe duo, nie le de zhe sheng bi. Nie duo nga da yue men da tu da. Jian dui bu zhe neng ju, hang san jie de xia.
2: 我会奋不顾身，狠狠地抱着你。

0: Niamla ni jabi jin pin nyer sha.
1: Ale. Chen nga rang sim do kala sa ga cho.
0: Di di ying guo chuan. Amla ge nga sin nga cha sha. Ma xi chen ni su ya wo shi ge wo san chu. Yin ni amla ge ju su wa.
1: Ke yo ma shi. Ni zhe ba yong wo. Wo.
2: Wir sehen am Tag.
3: Ja, Xiao Mo, Rangge Tom da.
1: Mel, die Leichen an die Gedanken da.
3: Meinst du die Yangsu Yu?